bapak ngapun. Abdul Aziz mi may bagaway pumpul puye wore mi amna.